Sidnien Norserunti Tsainne. Այսօր 21 հունիսին եղանագային փոփոխություններ հատկանշող օրը բարիքալուստ կմաղթենք մեր ունգընթիներուն, մաղթելով մեր 38-րդ եղանագի 24-րդ հաղորդման ուրախ ունգընտրություն։

0: Հայաստան այժմ գոլորե հետընդրական բարանացակության լարված փուլը։ 14 հունիսին դրված էր ընդրական փուլը եզրափակող աստանշանը։ Այդ օրը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իր գումարած ժողովին ընթացքին հրապարակեց 7 հունիսին դեղի ունեցած ընդրության պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները, շաբաթ մշարունակված վերահաշվարկներն, փողոքները ուսումնասիրուներն եւ օրինական քննարկումներն ետք, որոնք մեծ մասամբ կետրոնացած էին Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ստացած քվեներուն հաշիվը բարձելու բادرավորության վրա, որովհետև այդ պիսով՝ ըստ հստականար ասկային ժողով մուտք գործող ուժերուն ինքնությունը եւ յուրաքանչյուրին ստացած աթոռներուն թիվը։
1: Հանձնաժողովի նախակահ Վահագն Նովագիմյան հայտարարեց, թե ասկային ժողով մուտք պիտի գործե ընդամենը 3 ուժ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որ դիրացած է 64 աթոռի, գամ քվեներուն 49.7456-ին։ Սամուել Գարաբեդյանի գլխավորած «Ուժեղ Հայաստան» թաշինքը խորհրդարան մուտքը կործե 29 երեսփոխաններով, քվեներուն 23.271-ը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած «Հայաստան» թաշինքը 12 աթոռներով, գամ քվեներուն 9.92%-ը։
2: Գագիկ Զարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը ի վերջո չէ գրծած հադել 4-100-ի նվազագույն սահմանը եւ դուրս մնացած է ազգային ժողովեն ստանալով քվեներուն 3.9893-ը։ Ընդրության մասնակցած մնացյալ գուսակցությունները բավարարված են ընդամենը քանի մը 100 է, քանի մը 1000 քվեներով եւ չեն գրծած հասնիլ օրենստիր մարմին։
0: Ուստի նորընդիր ասկային ժողովի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը պիտի կարողանա առանցին կազմել նոր կառավարությունը եւ 3-5 մեծամասնությամբ հնարավորություն ունի հրապարակել շարք մը որոշումներ, կատարել նշանակումներ եւ պաշտոնազրկումներ, սակայն պիտի չկարողանա փոխել սահմանադրությունը, որովհետեւ չգրծած հասնիլ 2-3-ի բացարձակ մեծամասնության։ Հիշեցնենք, որ քվեներուն վերահաշվարկով Պարկավաճ Հայաստանը ստացած էր հավելյալ 147 քվե, սակայն միաժամանակ 222 քվե գործընծուցած էր 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու որոշումին պատճառով։
2: Ընդդիմադիր ուժերը վահանչեցին վերակվեարկություն կազմակերպել այդ 3 դեղամասերուն մեջ, իսկ ընդրական հանձնաժողովին նախակահը շեշտեց, թե արդյունքներու անվավեր հրճագում ինքնաբերաբար չի նշանակեր կվեարկության գրկնություն, այլ անհրաժեշտ է վերացնել միայն խախտումին հետևանքը և չպատճառել արդյունքներու ավելի մեծ աղավաղում։
0: Բադասխանելով ընդդիմության բնդումներուն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերքեց, թե իշխանությունները կբադրաստվի նոր ընդրություններու։ Անբնտես, թե ընդդիմության օկտին կվերգողներուն 70-100-ը այդ կայլին թիմազեն ընդրագաշարկ ստանալու թիմաց։
1: Ընդրություններուն վերջնական արդյունքներուն հրապարակում են ետք, ընդդիմադիր շարք մղուսակցություններ, թիմումներ ներկայացուցին սահմանադրական դատարան, փողոքելով ընդրական արդյունքներն եւ պահանջելով անվավեր ճանչնալ զանոնք կամ գազմագերբել երկրորդ փուլը։ Սահմանադրական դատարան ներգայացան Փարքավաճ Հայաստան միասնության թևեր տոկ գուսակցությունները, Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան թաշինքները։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանը բարդավոր է քորձը քննել եւ որոշում առնել թիմումի ներգայացումեն առավելակույնը 15 օրի ետք։ Ուժեղ Հայաստան թաշինքի առաջնորդ Սամուել Գարաբեդյան հայտարարեց, թե ինք աշխատանք կտանի միավորելու ընդդիմությունը եւ գազմագերբելու փողոքի հանրահավաք։
2: Մասնագի վերակվեարկությունը կհառաջացնի խնդիր, որովհետև հիմնական կվեարկության մասնակցած ընդժողները կվեարկած են այնադեն, երբ ընդհանուր արդյունքը հայտնի չէր եւ չէին գիտեր ցայներուն դարբերությունը, առաջադարին ինքնությունը եւ իրենց կվեին աստեցությունը վերջնական արդյունքին վրա։ Մինչ վերակվեարկության բարակային ընդրոներուն ծանոթ է ընդհանուր պատկերը, կվեներուն բաժանումը եւ հաղթողներուն ինքնությունը, բացադրեց Հովագիմյան, պատասխանելով վերակվեարկության գոչերուն։
0: Ընդրախախտումներու եւ ընդրագաշարքի մասին ահազանգ հնչեց ոչ միայն ընդդիմութենեն, այլև իշխող ուժեն եւս։ Ասկայն ժողովի նախակահ Ալեն Սիմոնյան գոչ ուղեց խստացնել ընդրագաշարք դալու եւ ստանալու բարակային սահմանվող բադիժը։ Իսկ քննչական կոմիտեն հայտարարեց, թե բազմաթիվ մարդոց նույնպես շահագրգռելու և դրամի լայնածավալ լվացումի անպաստանությամբ հետապնդում հայտարարված է ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Տաշինքեն 6 տեխնազուներու նկատմամբ. Նախաքնության ընթացքին 2 հոգի գրանավորված է, իսկ մյուս 4-ը ենթագային հետապնդումի։
2: Պդդազության թեմ պայքարող Գոմիդեն հայտնաբերեց ընդրագաշարք դալու եւ ստանալու հերթական բարակաները։ Գոմիդեի ծառայողներուն աշխատանքին շնորհիվ կարելի եղած է եզրակացնել, որ Փարքավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններուն արդիվ բաժնաձեն ընդրագաշարք Սպիտակ համայնքին մեջ իրենց օգտին կվերարգելու եւ աջակիցներ հավաքելու թիմաց։ Գոմիդեն ցերպակալած է շարքը անցեր եւ բացած քրեական կորձ։
0: Արընչագի ստադարանին վճիրով որոշվեցավ ընդդիմադիր Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Ռուսլան Պարսեղյանը 2 ամիս գլանավորել, իսկ նույն Տաշինքի տեխնազուներեն Ասադուր Քոչարյանին նկատմամբ սահմանել դնային գալանք։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը նախաբես համաձայնազեր նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նկատմամբ քրեական հետապնդումի թիմումը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Աշոտ Եղիազարյանը գրանավորվեցավ 100-ը ավելի ընդրողի ընդդրագաշարք դալու հանցանքով։
1: Իսկ 20 հունիսին նախկին նախագահ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին նկատմամբ փողոք ներկայացուց վարչական թադարանին առջև Տադաբարդելով իր թեմ քրեական հետապնդում հարուցելու համացայնությունը։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը հրապարակեց ազգային ժողովի ընտրություններու տեխնազուներուն վերաբերող վիճակագրական տվյալները ըստ ցերի եւ դարիքի, ինչպես նաեւ զանազան ընդդրադեղամասերուն մեջ քաղաքական ուժերուն ստացած քվեներուն համեմատությունը։
2: Հաղթած քաղաքական ուժին քվեները նվազագույնի եղած են Երևանի մեջ։ Ըստ հրապարակված աղյուսակին ընդրություններուն առաջացրված է ընդամենը 2107 տեխնազու, որոնց մեկ հրանցված է 2104-ին տեխնազությունը ներառյալ իգական սերի 795 ներկայացուցիչներ։ Տեխնազությունը հետս գոչած է 85 հոգի ներառյալ 32 գիներ։ 877 տեխնազուներու դարիքը եղած է 36-ն 50-ի միջև, 477 հոգի 51-ն 65-ի միջև, 25-ն 35 տարեկան եղած է 412 տեխնազու, իսկ 66 տարեկանն բարձր 176 հոգի։
0: Հայաստանի քաղաքացիություն գրող սփյուռքահայերը կուցե այսուհետև հնարավորություն չունենան ընդդրական սփոսաշրջություն գադարել հայրենիքի մեջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունեն խումբը երես փոխաններ ազգային ժողովի շրջանառության մեջ դրին օրենքի նախագիծեր, որոնց հիման վրա կսահմանվի, որ Հայաստանի համապետական ընդրություններուն եւ հանրակրվեներուն գրնա մասնակցիլ միան քաղաքացիություն ունեցող այն անձերը, որոնք ընդրություններուն նախորդած 1 դարվա ընթացքին առնվազն 183 օր բնակացեն Հայաստանի մեջ։
2: Ընդրությունները պետք է արդացոլեն այն անձերուն կամքը, որոնք իրապես կգտնվին այդ պետության որոշումներուն աստեցության տակ, ուստի պետք է ապահովել ընդրողին բավարար կապը պետության հետ, նշված է օրինակիցի հիմնավորումին մեջ։
3: Միասին գնալու ենք կռվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք։ Որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, որ ճշտամին նույն ճշտամին է, որ ձեր առաջ փախչում է։ Մենք նույն մենք ենք։

0: Ընդրություններուն հաղթած Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը արդեն կնախապատրաստվի խորհրդարանի հաջորդ գումարումին։ Խմբակցության քարտուղար Արթյուր Հովաննիսյան շեշտեց, թե Հայաստանի նոր սահմանադրությունը վավերացնելու օրագարկը պիտի չհետաձգվի, թեև հարաճած են որոշ դժվարություններ։ Մենք պիտի չշեղենք օրագարկեն և անոր համար պիտի գտնենք իրավական լուծումներ, ըսավ Հովաննիսյան։ Նշենք, որ սահմանադրության փոփոխությունը կհամարվի հաջորդ փուլի վիճահարույց գլխավոր նյութերեն մեկը և կսպասվի, որ ընդրություններուն սահմանադրական մեծամասնության չարժանացած իշխանությունը այս հարցով դիմակրավե խնդիրներ։
1: Իսկ խմբակցության հիրեսփոխաններեն Ալխաս Ղազարյան հիշեցուց, թե 2021-ի ընդրություններուն ստացած են 680,000 քվե, իսկ այժմ 728,000. Հարևան երկիրները ուզեն թե չուզեն հաշվի պիտի նստին սահմանադրական դատարանի որոշումին հետ, ըստ Ղազարյան, անուղագիորեն մեկնաբանելով ազգային ժողովի ընդրության արդյունքները չճանշնալու Մոսկվայի պաշտոնական թիրքորոշումին։
0: Համաշխարհային տրամադունը հայտարարեց, թե Հայաստանի տնտեսական աշխուժությունը ապրիլին 6.6-ին բարձրացած է 7.1-ի։ Այդ աճը պայմանավորված է շինարարության և հանքերու ոլորտներուն գայուն աշխուժությամբ։
1: Խաղամոլության ներառյալ առցանց քրավներու երևույթին թեմ պայքարելու նպատակով Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ առաջին ընթերցումով հավանություն դրվեցավ Փախտախաղի ոլորտի մեջ սահմանապահումներ ներառելու առաջարկին, ըստ որուն քաղաքացիները չեն գրնար իրենց դարեկան եգամուտին առավելակույնը 20-100-ը հատկացնել Փախտախաղի։
0: Նախագիծին համաձայն Փախտախաղով չեն գրնար զբաղել pedagogical աջակցության ծրագիրներեն, ներառյալ ուսումի ու երկրագործական վարգերեն օգտվողները, գարավարության ֆինանսավորած բնակարաններում մեջ ապրողները, սնանգության ենթակա մարդիկ, մոլութենե փուժումի փուլերուն մեջ գտնվողները և անոնք, որոնց վճարած վարգերուն չափը գահադե իրենց դարեկան եգամուտին 40-100-ը։
1: Փախտախաղը արգելված է այն թոշակառուներուն, որոնց համար թոշակը միակ եգամուտն է։ Գարաչարգվի արգելել նաև 70 տարեկանը հադած մարդոս մասնակցությունը խիստ վտանգավոր փախտախաղերու, որոնք նախապես արգելված էին միայն 21 տարեկանը չհադած քաղաքացիներուն։
2: Հայաստանի մեջ գործող առցանց դեղական և արդերգրյա խաղային բոլոր հարթակները բարդավոր գլան իրենց գայքերուն դեսանելի վայրերուն մեջ տեղադրել արգելափակումի գոճակներ, որբեսի խաղամոլները կարողանան մեկ գոճակ սեղմելով արգելափակել իրենց հաշիվը ոչ միայն այդ գայքին, այլ Հայաստանի մեջ գործող բոլոր հարթակներուն վրա։ Այդ գայքերը, որոնք պիտի անդեսեն նոր օրենքները, պիտի դեղադրվին արգելված հարթակներու սև ցանգին վրա։

0: 450 տոն ռուսական ծորենով բեռնված քնածքի 7 վագոն 3 ադրբեջանի տարածքով փոխադրվեցավ Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի վրայով ցարտ ռուսիայեն Հայաստան փոխադրված է 29000 տոն ծորեն եւ քանի մ 100 տոն այլ նյութեր։ Մինչեւ օրս ադրբեջանեն մատակարարված է նաեւ 13000 լիտր տոն վարելանյութ։
1: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան 14 հունիսին Դիլիջանի մեջ ընդունեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևին գլխավորած պատվիրակությունը։ Աշխատանքային ժողովին ընթացքում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը քննարկեցին խաղաղության օրագարկին առնչվող հարցեր, հնդկեցին երկխոսություն ու շարունակելու անհրաժեշտությունը հանուն դարաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ամրապնդումին։ Արձարձվեցավ քաղաքացիական հասարակություններում միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդումին հրամայականը։
2: Ավարդին, Գրիգորյան եւ Հաջիև որոշեցին շարունակել շփումները եւ հաջորդ անգամ դեսակցիլ Ադրբեջանի մեջ։ Գրիգորյան եւ Հաջիև միասին սփոսնեցան Թիլիջանի մեջ։ Նույն զիրին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց, թե իրենց քաղաքականությունը գմիդի երկարադեպ խաղաղություն եւ գայունություն հաստատել դարաշրջանին մեջ։ Զանգեզուրի միջանցքը պիտի դառնա միջին միջանցքի գլխավոր հատվածներեն մեկը, ասավ նախագահը։
0: Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադեն անդամներ Բաքուի մեջ տեսակցեցան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու միջպետական հարաբերություններու զարգացումը եւ ռազմավարական գործընկերության խորացումը։ Զրուցակիցները հատուկ անդրադարձան նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հոլովույթին եւ այդ զիրին մեջ ամերիկյան թերագադարության, ինչպես նաեւ Թրիփ ուղիի հերանգարներուն։ Այսուհանդերձ ադրբեջանցիները բռնակրավյալ Արցախի մեջ կշարունակեն հայկական պատմամշակութային ժառանգության գործանումը։
2: Նորակույն միջատեպը եղած է Աստղաշեն քյուրին մեջ, ուր քանդած են զոհված ազատամարտիկներուն հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը, որ կանգնեցված է 2012-ին։ Նույն քյուրին մեջ քանդած են նաև 1970-ականներու կանգնեցված և հայրենական մեծ պատերազմի զոհերուն հիշատակին երկուքին։ Նույն քյուրին մեջ քանդած են նաև 1970-ականներու կանգնեցված և հայրենական մեծ պատերազմի

0: Դադաբարդած էր Ցգյանս Փանդարգության։
1: Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանությունը հայտարարեց, թե 17 հունիսին պաշտոնապեսը սկսած է հայ-ամերիկյան արձիվ գործընկեր 2006 զինավարժությունը, որ կշարունակվի մինչև 26 հունիս։ Այս տարվա աշխատանքներուն կմասնակցին նաև ֆրանսացի և հույն զինվորներ, ամրապնդելով համագործակցության մագարտակը և նպաստելով ավելի հարուստ փորձի փոխանակումի։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շեշտեց, թե անհրաժեշտ է արագ աշխատել լրացուցչային հաղորդակցություններու թրիպ ծրագիրը կորզատրելու համար, մանավանդ որ ամերիկյան կողմեն հատկացված է գումար։ Մույս կողմը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հերթական անպաստանությունները հղեց Հայաստանին, ադրբեջանական դարաշներու բռնակրավումի ադեն ոժրակորզություններ գադարելու անպաստանությամբ։
2: Անոր համացայն հայերը գործանած են 65 մզգիտ, իսկ Բաքու ինքն է, որ խաղաղություն առաջարկած է Երևանին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի ներկայացուցիչ Ազիզ Ալեքբերքի իր գարկին բահանչեց, որ Երևան հարմար պայմանները ստեղծե արևմտյան ադրբեջանցիներու անվտանգ վերադարձին համար։
0: Թուրքիո և Ադրբեջանի զինված ուժերու ղեկավարությունները գումարեցին ռազմական համակորզակցության զարգացումին նվիրված ժողովմը, որուն ավարտին ստորագրեցին աշխատանքային արձանագրությունը։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցներուն, թուրքական պատվիրակությունը ստուգած է ադրբեջանական զորամասերի մեկուն գազմագերբվածությունը։

0: Հայաստանի արդակին կորզերու նախարար Արարատ Միրզոյան դեսակցեցավ Եվրոմիության ընդլայնումի հարցերով հանձնագետ Մարտա Քոսի հետ։ Եվրոմիության անդամ պետություններու արդակին կորզերու նախարարներու խորհրդի նիստի ձևին մեջ գայացած դեսակցության ընթացքին Մարտա Քոս շնորհավորեց Միրզոյանը Հայաստանի ընդդրություններուն հաղթանակին գաբակցությամբ, շեշտելով, թե ընդդրության արդյունքը լավ ուղերձ է Հայաստան-Եվրոմիություն գործընկերության խորացումին ուղղությամբ։
1: Միրզոյան իր գարկին նշեց, թե քաղաքացիներուն քվեներուն հիման վրա այժմ կարելի պիտի ելա հարաճ մղել Երևանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, ներառյալ Եվրոմիության հետ ռազմավարական գործընկերության մշակումը։ Գագնգալվի, որ Եվրոպացի հանձնագետը 5 հուլիսին այցելե Երևան։
2: Ռուսիո պետական դումային մեջ ԱԲՀ պետություններուն հարցերով սպաղող կոմիտեի նախակահի դեղագալ Կոնստանտին Զաթուլին շեշտեց, թե Մոսկվա պետք է հայկական ընտրություններում կձով որդեգրե սկզբունքային թիրքորոշում, շարունակե գործնականորեն աջակցել իշխանություններուն հետ, սակայն առանց պաշտոնապես ճանչնալու արդյունքները։ Կարելի չէ ընտրությունները ամբողջությամբ ժողովրդավարական և միջազգային ճապանիշերուն համապատասխան համարել, որովհետև բացակայած են քաղաքական մրցակցության պայմաններ և ճնշում բանեցված է ընդդիմության նկատմամբ, ըսավ ռուս երեսփոխանը։ Նշենք, որ Մոսկվա փողոքի հուշակիր հղեց Հայաստանին, Գյումրիի մեջ մայր Հայաստան հուշարձանի բղձումին գաբակցությամբ։

0: Իշխիրկեն նորություններով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ավստրալիո Սիդնեի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց ազգային առաջնորդարանին մեջ 2 շաբթի 15 հունիս 2026-ին Նախագահությամբ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ հիմնադրամի Ավստրալիո նախագահ Կերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին Նիստին ընթացքին քննարկվեցան հիմնադրամի իրավական ղարքավիճակի հստակեցման հարցեր, ինչպես նաև 2026-27 թվականներու ծրագիրներն ու հարաճիկա աշխատանքները։ Այս առիթով հիմնադրամի Ավստրալիո մասնաճյուղը շնորհակալական նամակ մահանցեց Անի Աբեջյանին, քննադելով անոր 8 տարիներու նվիրյալ գամավոր ծառայությունը եւ արժեքավոր ներդրումը հիմնադրամի աշխատանքներուն մեջ։ Սրբազան հայրը եւ ժողովականները իրենց խորքը նահանգը հայտնեցին անոր նվիրվածությամբ նախանցախնդիր աշխատանքին եւ համայնքային ծառայության։ Նիստը ավարտեցավ դերունական աղոթքով եւ օրհնությամբ։ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան արժանապատիվ դերավեդիս քահանա Համբարձումյանի եւ Փարերար Դեր եւ Դիգին Ավոթ Եվանյանի ընկերակցությամբ հունիս 27-ին Անտրանիկ հովվական արակելությամբ գմեգնի Բրիսբեն, Քուինզլենդ։ Նույն օրը հույն ուղապարի եկեղեցվո մեջ դեհի պիտի ունենա հանդիպում համայնքի զավակներուն հետ։ 18 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով դեհի պիտի ունենա հայ ուսուցիչներու հայաբահբանության գրթական արակելություն խորակրյալ համակումարը Հոպենետմենի Ալեքսանդր Վարժարանին մեջ։ Այս համակումարին հրավիրված են թեմի բոլոր հայ ուսուցիչները։ Իսկ 24 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով ավստրալահայ առողջապահության մասնակիցները հրավիրված են հատուկ օրդնության, արարողության եւ ընդունելության առաջնորդանից սուրբ հարություն եկեղեցվո մեջ։ Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ Մարմինին Ուրբաթ Երեգոյան ոգեգոչվեցավ Հնչագյան նահատակներու հիշադակի օրը։ Հանդիսության ներկա եղան թեմի առաջնորդը հոգևորականներ, դիվանագետներ, պաշտոնական անձնավորություններ եւ քույր գազմագերբություններու ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ հնչագյաններ եւ հայեր։
1: Այս արդիվ խոսքեր արդասանեցին սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ Մարմինի Ադենաբեդ, Վանիկ Դակեսյանն ու գետրոնական վարչության անդամ Ալեքսան Քեշկերյանը, որոնք անդրադարձան հայկական թադին Հնչագյաններու անսագարկ նվիրումին, նահատակներուն պատկամին, ինչպես նաև դեղական եւ հայկական մերօրյա կարևոր նյութերուն։ Ընկեր Ալեքսան Քեշկերյան ասավ.
2: Հնչագյան գուսակցությունը հավատարիմ իր մայր գուսակցության գոչումին եւ իբրև ասկային ազատագրական բայկարի անտրանիկ շարժում։ Իր հանդգնության կինը վճարած է գուսակցության ամենաբայզար թեմքերու նահատակությամբ։ Այսուհանդերձ չէ նահանջած, չէ ուսալկված, դասալիք չէ եղած։ Ահավասիկ այսօր եկած ենք բաց ճակատով հաշիվ տալու եւ համայն աշխարհին բարձրացնելու, որ այդպես էինք մենք 3 այսօր եւ ընդմիշտ։
0: Հիշեցնելով թե դարիներու ընթացքին Հնչագյան գուսակցությունն ու հայությունը դված են փյուրավոր նահատակներ բոլոր ճակատներուն վրա, ան նշեց, թե այսօր ժամանակն է աշխատել եւ արարել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության բյուջեն հզորացնել պետական սահմաններուն կանգնած մեր զինվոր զավակներուն պաշտպանական պայմաններն ու սպառազինությունը արդիականացնել, նաեւ հայրենիքը պաշտպանել եւ մադաղ ցանկերը խնայել։
2: Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության գետրոնական վարչության անդամը ապախոսեցավ հայկական նորօրյա զարգացումներու մասին, շեշտելով քանի մգետ։ Հնչագյան Գուսակցության գետրոնական վարչությունը, հարկելով Հայաստանի ժողովրդի գամքն ու որոշումը, շնորհավորեց մեզամասնություն գազմող քաղաքական ուժը եւ գոչ ուղեց ընդդիմության, ըստանցնելու իր կարևոր ու պատասխանատու բարդականությունը։ Եկեք ամեն մեկս մեր համոզումները արդահայտենք քաղաքագիր ցևով եւ եկեք Հայաստանի քաղաքական հագամարդությունը չտեղափոխենք սփյուռք։ Անցյալին թարմ փորձառությունը ունեցած ենք եւ գարիքը ճունինք զայն գրկնելու ու մեր լեզուն գրգին դառնացնելու։
1: Խոսելով Իշխանության եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին միջև բռնգած խնդիրներուն, ընկեր Քեշկերյան Թիդել դվավ, որ խնդիրները քաղաքական է եւ Հնչագյան գուսակցության լուծման չանկերը չեն հաջողած։ Դագավին հույս ունին, որ հաղթանագած իշխանությունը իր մեջ որդիական համեստությունը գտնե, իսկ Քարեքին երկրորդ կաթողիկոսը ճիշտ կգնահատե ստեղծված իրավիճակն ու վերջին ընտրություններու արդյունքները եւ Սուրբ Էջմիածինը կվերադառնա իր բոլոր զավակներուն առանց խդրության եւ առանց բաժանարարքի ձեռու, ըսավ ան։
2: Այնինչ կվերաբերի ցեղասպանության ճանաչման թղթազրարին, ան ըսավ, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը պետք չէ դառնա բեդություններու շահերու փախման խաչմերուգին վրա շահարկման նյութ։ Ան բացառապես մարդկության թեմ կորզված ոչիրմն է, եւ այդ պայքարը պետք է մղվի ոչ թե միան հայկական թիրքերը մեկնած, այլ որպես ամբողջ մարդկության հասված վիրավորանքի եւ անարդարության թեմ պայքար։
0: Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դերվարտան եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցությամբ արժանապատիվ դերավեդիս կհանա Համբարձումյանի Ուելեբիի հայ մշակութային գետրոնին մեջ 19 հունիսին մասնակցեցավ Սիլվա Գաբուդիգյանի ցանկին եւ վաստակին նվիրված երեգոյին։ Գազմագերբված համասկայինի քրական քեղարվեստական հանձնախումբին գոմե։ Սրբազան հայրը գադարեց Պագման խոսքը, ուր կնահատեց գազմագերբող հանձնախումբին աշխատանքը Կաղուտը հաղորդ պահելու հայ քրական աշխարհին հետ, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։

0: Ավստրալիո պատմության մեջ ահապեկչական ամենեն արյունալի հարցագում են։ Բոնդայի մեջ 15 մարդու կյանքը խլած գործողութենեն 6 ամիս յետք, Նյու Սաութ Ուելզի նահանգային կառավարությունը որոշեց մնայուն հուշագոթողը դեղատրել հարցագումի վայրին մեջ, որպես հարգանք զոհերու հիշադակին։ Միջատեպը դեղի ունեցած էր 14 դեկտեմբեր 2025-ին, երբ մարդիկ հավաքված էին ձովափին մոտ նշելու հրյաներու հանուկայի դոնագադարությունը, երբ հայր ու որդի զինյալներ գրակ բացին անոնց ուղությամբ։
1: Հարցագումը լուրջ դժգոհություն և մտահոգություն հարաճացուց քաղաքացիներուն մոտ։ Ուստի նահանգային և տաշնակցային կառավարությունը սկսավ թիմել միջոցներու թարմանելու համար մարդոց ֆիզիկական և հոգեկան բերքերը։ Նահանգապետ Քրիս Մինզ հայտարարեց, թե իր գլխավորած կառավարությունը հանձնարու է երկարադեպ չանկերու կորցացության, որպեսզի կարելի լահաղթահարել արհավիրքին հետևանքները։
0: Կառավարությունը ուստի շուրջ 8.3 միլիոն դոլարի պատետ պիտի դրամատրե շարք մծրակիրներ իրագործելու համար։ Պատետին 2 միլիոնը պիտի հատկացվի Waverly-ի շրջանի խորհրդին գառուցելու համար մնայուն հուշագոթողը։ 2 միլիոն ալ պիտի դրամատրվի վարժարաններում մեջ կորզաթրվող հոգեկան առողջության վերականգնման ճանկերուն։ Իսկ Սիդնեյի հրեական թանգարանը պիտի ստանա 2.6 միլիոն դոլարի նպաստ նորոգություններու և նոր ցուցադրություններու գազմագերպման համար։
1: Սիդնեյի մեջ բնագող զույգը փանդարգվեցավ Իրանեն թմրանյութերու մաքսանենքում գազմագերվելու հանցանքով։ Ավստրալիո տաշնակցային ոստիկանությունը այս հարցը գեհեդաբնդեր 2023-ի օգոստոսեն ի վեր, երբ սահմանապահ ուժերը հայտնաբերեցին միջին արևելքեն հասած թմրանյութի փերմը, որ պետք է փոխանցվեր Սիդնեյի Գիլֆորդ շրջանին մեջ հասեիմը։ Ապահովական ուժերը հայտնաբերեցին 13 կիլոգրամ մաքուր մեկ տեսակի թմրանյութ բահված 5 արգղներու մեջ։ 18 սեպտեմբեր 2023-ին ոստիկանությունը խուզարգումներ գադարած էր Surry Hills և Waterloo շրջաններուն մեջ, ուր հայտնաբերեցին նաև հաղորդակցության սարքեր և թմրանյութ։ 36 տարեկան տղամարդը վերջերս ստադաբարտվեցավ 11 դարվա փանտարգության, իսկ 32 տարեկան գինը 10 դարվա։
0: Հարավային Ավստրալիո նահանգը սկսավ ծննդյան վգայակիրներուն մեջ պաշտոնապես ճանչնալ համասերական ծնողները։ Նահանգային խորհրդարանին մեջ համապատասխան օրենքի վավերացում են ետք։ Կանաչներու գուսակցության ներկայացուցած օրինակիցը այժմ սերական փոքրամասնություններուն ավելի լայն հնարավորություն պիտի դա ընտրելու իրենց ծնողի թերը։ Օրինակի համար, այսուհետև նորածին մգրնա ունենալ 2 մայր կամ 2 հայր։ Ավելին, այս օրենքը պիտի կորձաթրվի հետադարձ աստեցությամբ, այսինքն մարդիկ գրնան պահանջել ծննդյան նոր վգայակիր ծնողներու փոխված գարքավիճակով։ Սիդնեյի մեջ հավելյալ մտահոգություն կհառաջանա շնացուկերու վտանգին կապակցությամբ։ Մանավանդ որ լողացող գինը հարցագումի ենթարկվեցավ արևելյան ծանոթ Քուջի լողափին մոտ։ Ծանոթներուն հետ լողացած ադեն, թեև գլողար ապահով հայտարարված հատվածին մեջ, և ցամաքեն ոչ շատ հեռու։ Շնացուկը պարզապես կնոջ վրա հարցագեցավ և լավապես վիրավորեց ձայն, մինչ ձովային փրկարարմը միջամտեց և արյուն լվա գնոջ օգնեց, որ փոխադրվի հիվանդանոց։ Գինը շատ ձանր վերքեր գրեց, արյունահեղություն ունեցած է և գրնա վտանգ սպառնալ կյանքի, թեև այժմ վտանգը գայուն է և բժիշկները կմատուցեն անհրաժեշտ օգնություն ներառյալ թևերեն մեգուն անդամահադումը։ Այս հարցագումին հիման վրա որոշվեցավ ձովեզերքը վերահսկել անոթաչու թրչող հադուկ սարքերով, որոնք արհեստական բանականության միջոցով, AI-ի միջոցով, շնացուկերուն մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ պիտի փոխանցեն փրկարարներուն, որպեսզի անոնք իրենց գարքին առնեն համապատասխան ապահովական քայլերը և նախազգուշացնեն լողացողները։

0: Միացյալ Նահանգներու Մեքսիկայի եւ Կանադայի մեջ կշարունակվի ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանությունը մասնակցությամբ բոլոր ցամաքամասերեն 48 հավաքականներու, որոնք բաժնված են 4-ական հավաքականներ բառնագող 12 խմբակի։ Ավստրալիայի համար բավական թրագան սկսավ ախոյանությունը եւ մեծ է հավանականությունը, որ Ավստրալիա հասնի առնվազն երրորդ փուլ։ Ավստրալիա հավաքականը մաս կգազմե 4-րդ խմբակին, համահյուրն գալ Միացյալ Նահանգներուն Թուրքիո եւ Պարագվայի գողքին։ Առաջին փուլին խմբակին մեջ յուրաքանչյուր հավաքական արդեն իսկ կատարած է երկու մրցում եւ կմնա երրորդ մրցումը, որ մեջ պիտի հստականան հաջորդ փուլ անցնողներուն ինքնությունները։ Ավստրալիա առաջին մրցումին կանադական Վանկուվեր քաղաքին մեջ բարդության մատնեց Թուրքիան 2-0 արդյունքով։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգներ հաղթեց Պարագվային 4-1 արդյունքով։ Սակայն երկրորդ մրցումը դժվարակույններ հյուրընկալ ամերիկացիներուն թեմ, եւ Ավստրալիա գրեց 0-2 արդյունքով բարդությունը։ Միաժամանակ Պարագվայ 1-0 հաղթեց Թուրքերուն։ Այսպիսով երկրորդ մրցումեն յետք Միացյալ Նահանգներ 4-րդ խմբակին առաջինն է, ունի 6 կետ, նշանակած է 6 գոլ ստացած 1։ Ավստրալիա 3 կետով երկրորդ է, ունի 1 հաղթանակ 1 բարդություն, նշանակած է 2 գոլ ստացած 2։ Պարագվայ թարցյալ ունի 3 կետ, սակայն նշանակած 2 գոլերուն թիմած ստացած է 4 գոլ։ Թուրքիա 0 կետով վերջինն է եւ ունի 0 գոլ, ստացած է 3 գոլ։ Այս խմբակին գծով բավական բան հստակացած է արդեն։ Միացյալ Նահանգներ դարձած է երկրորդ փուլ անցնող առաջին հավաքականը, իսկ Թուրքիա դուրս մնացող առաջին հավաքականը։ Չորեքշաբթի օր Ավստրալիա պիտի խաղա Պարագվայի թեմ, իսկ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիո։ Ավստրալացիներուն համար հավասարությունը բավարար է, որ գրավեն երկրորդ թիրքը եւ հաստին հաջորդ փուլ։ Բայց նույնիսկ եթե բարդվին, դագավին հնարավորություն ունի անցնելու հաջորդ փուլ, սակայն պետք է սպասե մնացյալ բոլոր խաղերուն արդյունքները։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումները անշուշտ մեծ հետաքրքրություն կստեղծեն Ավստրալիո մեջ եւս հագարակ ժամերուն մեծ դարբերության։ Շադեր արևազակի գանուխ ժամերուն կարթնան, որբեսի հետևին թե Ավստրալիո, թե այլ հավաքականներու մրցումներուն։ Կգազմագերբվին նաև հավաքական դիդումներ ագումբներու եւ սփոսայքիներու մեջ։ Այդ հավաքներուն ընթացքին բազմացած են նաև օրինախախտումները։ Օրինակ, շաբաթօրվա Ավստրալիա Միացյալ Նահանգներ մրցումին ընթացքին խախտումներ եղան Մելբուրնի եւ Սիդնեի մեջ։ Ամենեն վտանգավորը Մելբուրնի հավաքներեն մեկուն ընթացքին 16 տարեկան աղջկա մնացած սերային բռնություններ, որոնք գծով ոստիկանությունը միջամտեց ու ցերպակալեց գասկաձելիմա։
0: Նույնպես ֆուտբոլի աշխարհի ախայանության մրցումներուն հետևելու հավաքավայրերուն մեջ ոստիկանությունը 3 քանի մարդ ցերպակալեց բացուցիկներով քաոսը ստեղծելու հանցանքով։ Այդպիսի միջադեպեր դեղի ունեցած են Սիդնեի եւ Մելբուրնի մեջ, ուր ոստիկանությունը բավական սպաղած քիշերմա անցուցած է ցերպակալելով հրավարություն գադարողները։